ਹਾਂਜੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬਸ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਅਥਵਾ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ ਢੋਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਰਚਿਓ ਧੰਦਾ ਝੂਠ, ਸੁਆਨ ਸੂਕਰ ਬਾਇਸ ਜਿਵੇਂ ਭਟਕਤ ਚਾਲਿਓ ਉਠ, ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਕਾ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੂਨ ਪਵਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਰਨ ਬਿਨ ਨਿਫਲ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਥਵਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਮਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਝਲਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਰਮ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦੇ ਹੰਡੋਲੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਮਹਾਂ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਛਲਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਕੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿਤ ਰਹੀਐ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਧਨ ਮੋਰਾ, ਅਣਦ ਨਾਨਕੇ ਲਈਐ, ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਰ ਸੰਗਤੀ, ਜਿੱਥਾ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋਈਐ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ ਹਰ ਤਤ ਨ ਖੋਈਐ, ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਟ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਕਾ ਧਾਮ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਚੋ ਹੈ ਤਰਨ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਨੀ, ਵਿੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਉ ਭਾਉ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ, ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਹਨੇਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਫੋਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਫੋਕੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਖੌਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਟੀਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ।
दूजे लफजा विच हम विच कीते कर्म धर्म पुन दान मेल जोल सभा सोसाइटियां सब त्रैगुणी माइकी मंडल दा वर्त वर्तारा ते प्रगटावा हन। इस तरह सी सारी उम्र फोके ज्ञान ध्यान कर्म धर्म करदे होए भी आत्मक रस आत्मक रंग आत्मक प्रकाश आत्मक रोंचन आत्मक शो आत्मक तत्व ज्ञान आत्मक नाम तो वांझे रहिंदे हैं। पाठ पढ़े नहीं बूझी भेखी भरम भुलाए मनमुख कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गुआए। पढ़ वाद बखाने सिर मारे जम कला तत ना चीने बन्ने पंड पराला। क्या पढ़िया क्या गुणिया क्या वेद पराना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिले उस मार्ग मोती बिथरे अंदर निकसियो आए जोत बिना जगदीश की जगत उलंघा जाए। इसका मुढ़ला कारण सानू सही सच्ची सुची ज्योंदी जागदी आत्मक संगत नहीं मिली। साध संगत जी इसका कारण सानू ज्योंदी जागदी आत्मक संगत नहीं मिली जिसनू गुरबाणी विच सतसंगत साध संगत सच्ची संगत गुर संगत उत्तम संगत आदि नावां नाल सत्कारिया। ऐसी सतसंगत अथवा साध संगत की गुरबाणी विच बड़ी वड्याई कीती है जिसनू अगले भागां दर्शाया जाए। इसलिए सानू ऐसी उत्तम दैवी आत्मक संगत लई गुरबाणी विच जाचना करनी सिखाई है। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। भाई रे मोको कोई आए आए मिले हर नाम दृढ़ावे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रीतम की हर कथा सुना कहो नानक प्रभु बख्श करी जय कर कृपा मोहे सर संगत कोई आवे संतो हरका जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखला आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम वखा। कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हरदान हनेरा अपने आप नु दूर नहीं कर सकदा। हाँ जी हनेरा अपने आप नु दूर नहीं कर सकदा हनेरे नु दूर करन लई प्रकाशमय लाइट लाट चाहीदी है। लखां बुझे हुए दीवे रोशनी नहीं दे सकते ना ही दूजे दीवियां नु जगा सकते हैं। ऐन इसे तरह हमें वेड़े मन नाल कीते पाठ पूजा कर्म धर्म साडी मानसिक अज्ञानता दा हनेरा दूर नहीं कर सकते। आत्मक प्रकाशहीन अथवा रबियत नाल टुटे हुए अनेक प्राणियों के इकट्ठ द्वारा भी मन का भरम रूपी हनेरा दूर नहीं हो सकता। ऐसे इकट्ठ नु मेल मिलाप या संगत तक कहा जा सकता है पर गुरबाणी विच दर्शाई हुई सतसंगत साध संगत या संत मंडली नहीं किया जा सकता। गुरबाणी विच स्पष्ट किया है सतसंगत में हर उस्तत है संग साधु मिले प्यारिया ओए पुरख प्राणी धन जन है उपदेश करें पर उपकारिया जो हर राते से जन प्रवान तिन की संगत परम निदान हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए नानकी हां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइए। संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हुए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाव पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। उपर लिया पंगतियां तो स्पष्ट है के नाम प्रकाश वाली जागत जोतां दी संगत। हाँ जी उपरलियां गुरबाणी दियां इन्हां पंगतियां तो स्पष्ट है कि नाम प्रकाश वालियां जागत जोतां दी संगत द्वारा ही साडे मन दे बुझे हुए दीवे जग सकदे हन। गुरमुख कोट आधार दा भाई दे नावै इक कणी दीपक ते दीपक प्रगासिया तिर भवन जोत दिखाई गुरमुख केती शब्द उधारी संतो गुरसिख सिख गुर होए चर्ज दिखाया ज्योति ज्योत जगाए दीप दीपाया दीवा बलदा दीव्यों समसर परवाना पीर मरीदा पिर हड़ी हैरान हैराना। इस महत्वपूर्ण आत्मक नुक्ते नु प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी हुरां ने सोहनी तरह दर्शाया। हाँ जी एक पलकारे विच संतां दी नजर लखां रूहां दी सुरत नु मदद दे सकदी एक पलकारे विच संतां दी नजर लखां रूहां दी सुरत नू मदद दे सकदी है। ये निरे पूरे मनुख नहीं होंदे शकल सूरत केवल मनुखां वाली होंदी पर इन्हां विच मनुखां वर्गा कुछ भी नहीं होंदा केवल रब्बी जीवन ठाठा मर। हाँ जी गुरमुख संतो बलदियां लाटा हन वो बिजलियां हन जिहड़ियां सतगुरां ने अपने हत्थीं फड़ रखियां हन ते जद उन्हां दी मर्जी हुंदी है तद किसे दे दिल दे मनारे उपर वस जांदियां हन।
हां जी गुरमुख संत ओ हन जिन्ना तो कोई अग दी एक निक्की जी चिंग मंगन आवे तद उसका सारा घर बार अंदर बार अबचली जोत नाल जग उठे हनेरा ना रहे जीवन लगातार खुट तेल वाली बत्ती समान हो जावे। हां जी सिमरन दा जीवन खमीर दा जीवन है एक खमीर गुरसिखा पासों मिलता है। हां जी सिमरन दा जीवन खमीर दा जीवन है एक खमीर गुरसिखा पासों मिलता है। तदे ता आए मिल गुरसिख आए मिल दी प्रार्थना सतगुरा ने सिखाई है। बिना गुरसिखा गुरमुखा दे खमीर दिते सिखी नहीं मिल सकती। हाँ जी बिना गुरमुखा गुरसिखा दे खमीर दिते सिखी नहीं मिल सकती। अमृत छकाउणा इसे गुजे खमीर दी रास देनी है। हाँ जी सिखां दी पहली लोड़ सिमरन दे खमीर दा जीवन है। हाँ जी सिखां दी पहली लोड़ सिमरन दे खमीर दा जीवन है। गुरबाणी विच सुनुक्ते नूं इउं दर्साया है तित जाए बहु सत संगती जिथे हर का हर नाम बलोइया प्रभ का सिमरन साध कै संग साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लग गया संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा साध कै संग पाए नाम निदान। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ गुरमुख प्यारा ने गुरबाणी दे बेअंत विषयां उपर अलग अलग लेखनियां लिखियां हन। इन्हां लेखनियां नूं पढ़ के गुरु की बाणी दी समझ पैंदी है गुरु की सिक्खी नाल प्रेम जागदा है। सतसंगत च विचरदियां होया साडा जीवन सिक्खी वाला बन जांदा है जिंदगी सौखी हो जाती है। सो आओ भाई गुरु की बाणी दे लड़ लग के अपने जीवन नूं सफला करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।